znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad, u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove

Bog svima! Vrijeme je za novi poredak liste Top 30. Tko je napredovao, tko pao, a tko se ovog tjedna našao među 30 najboljih. Današnju listu preplavili su ženski glasovi, pa nas čeka puno emocija, energije i naravno dobre glazbe. Krećemo! Ljubav ponekad znači i naučiti kada je vrijeme otići. Upravo o tome Nela Đinđić pjeva u aktualnom singlu Sada znam, koji je predstavila uoči ljeta. Pjesma je dio njezina albuma Arhivirano, na kojem uz Nelu kao autori sudjeluju i Jan Jakovljev, Nika Turković te Ivana Belošević.

Mostarski band Bulevar predstavio nam je prošli put novi singl Pašnjak s nadolazećeg albuma Nikad izdan, nikad prodan. Na čelu s autorom i frontmenom Željkom Martinovićem, band već tri desetljeća gradi prepoznatljiv glazbeni izričaj kroz rock'n'roll i blues. A single Pašnjak možda najbolje nagovještava atmosferu albuma donoseći buntovnički tekst kroz energičan, ali jednostavan aranžman.

Alka Vujica je prošle godine velikim koncertom na Zagrebačkoj Šalati proslavila 40 godina karijere i svoj rođendan. Ovih dana je postala i baka Alka. Čestitke! A sada će nam u minutama koje slijede zapjevati Bela Moja, svoj aktualni singl s kojim se predstavila na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama.

Ko te može više voljeti? Pita se još jedna super baka, Neda Ukraden. Singl se nalazi na njezinom novom studijskom albumu Svoja na svom. Neda će uskoro svojim nastupom razveseliti brodsku publiku. 28. kolovoza nastupa na CMC Slavonija Festu u Slavonskom Brodu. Prava prilika da čujete nove pjesme uživo.

Čola ima prekrasnu poruku, ne daj da ostarim sam. Pjesmu je pisala i skladala Maja Sar. Ovo je njihova treća suradnja, a sarajevska kantautorica mu je prije toga potpisala i pjesme Zar se nismo shvatili, te prije nego te izgubim.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije. No prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC televizije dajte svoje prijedloge svaki tjedan. A sada pogledajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Zagrebačka kantautorica Joška predstavlja novu autorsku pjesmu Kao kap, ljubavnu pjesmu koja govori o potrebi za sigurnošću i povjerenjem u partnerskom odnosu. Autorica glazbe i teksta je Joška, a s ovom pjesmom stiže na festival Dalmatinske šansone u Šibeniku.

Na dalmatinskoj šansoni ove godine debitira Eva Slavica sa singlom Plešemo. Evinu pjesmu potpisuju Kristina Cvitanić, Sara Stubnja Pavićin i Bruno Ignjatović. Aranžman je djelo Nenada Šiškova. Evo nam i drugog prijedloga.

Davor Borno objavio je najnoviji singl i video spot Samo ovaj put, kojim nakon uspješnog 9. albuma započinje novo poglavlje u 35 godina dugoj diskografskoj karijeri. Poslušajmo i treći prijedlog, Samo ovaj put i Davor Borno.

A sada i sam vrh ovotjedne liste. Parni valjak sa satima stigao je do 5. mjesta, dok je Ivan Zak s novim singlom Kad nema nas zauzeo 4. Treći je Dino Merlin i Zbog tebe, a na 2. mjesto stigle su Mija Dimšić i Maja Batorek s obradom kićene pjesme Dan koji se pamti. Na sam vrh ponovno su se popeli Crodance i Sane s obradom Emilije Kokić i Javi se. Pravo ljetno glazbeno štivo za kraj. Uživajte u ostatku Top 30 i vidimo se ponovno za tjedan dana.